0: la la la la la la la la la la la Latino gang, la la la.
1: Galaxy.radio.
2: That hip hop.
1: Your favorite hip hop.
3: Hip hop.
1: And R&B.
4: Y'all know